0: کبھی کوئی قصہ یاد آتا ہے، کبھی اپنے بارے میں بہت کچھ کہنے کو من کرتا ہے۔
1: مجھے کچھ کہنا ہے،
2: مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔
0: شروتاؤں کی باتوں اور ان کی پسند کے فلمی گیتوں کا انوٹھا سنگم ہے فون ان فرمائش۔ سنیے آکاشوانی رائے پور کے پرائمری چینل سے ہر رویوار صبح 11:05 پر۔
3: سنیے

0: ہمارے یہاں سے ہتھیار بن رہے ہیں اور یہ ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ پہلے جو ہم ہتھیار منگا رہے تھے باہر سے اس میں بھی کافی گراوٹ آئی ہے. قریباً 5,500 ڈیفنس آئٹمس جو پہلے ہم باہر سے منگاتے تھے وہ ہم نے منگانا بند کر دیا اور اپنے ہی دیش میں ان سب کا مینوفیکچرنگ شروع ہو گیا. تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہمارے دیش کے اکانومی کو ہو رہا ہے اور اس وجہ سے جو یوک ہیں ان لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں. اور حال ہی میں ہمارے پردھان منتری جی نے 2,400 کروڑ ورتھ انسینٹیو دیے ہیں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا میں. تو اس طریقے سے کافی نوکریاں ابھی لوگوں کو مل رہے ہیں. 15 لاکھ جوانوں کو اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے. آج ہی کے دن قریباً 2,400 کروڑ ورتھ انسینٹیو دیے جا رہے ہیں.
1: بالکل. اب رخ کرتے ہیں پروفیسر جوشی کا. میم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ پچھلے 12 سالوں میں بھارت کو ایک ری ایکٹیو نیشن کے بجائے ایک پرو ایکٹیو نیشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. تمام اداہروں کا ذکر کیا آپ نے کہ ایک جو گلوبل ساؤتھ کی ایک پربھاوشالی آواز بن رہا ہے بھارت, ساتھ ہی ساتھ ویکسین میتری کی بھی پہل بھی مانویہ درشٹی کون سے ایک اچھا اداہرن مانا جاتا ہے. تو ان سب چیزوں کا ایک فائدہ اگر ہم ایک راشٹر کے طور پر دیکھیں بھارت کو تو وہ کس طرح سے ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟
2: آپ نے بہت اچھا پرشن پوچھا اور بہت مہتوپورن بندو چرچا میں جوڑا, کیونکہ اکثر ہم اپنی ودیش نیتی کی سفلتا کی بات کرتے ہیں, ہم نے کس پرکار کی نیتیاں بنائی اور کس طرح سے وشو کے الگ الگ کونوں میں جا کر کے کس پرکار سے الگ الگ دیشوں کے ساتھ دوپکشی اور بہوپکشی استر پر مترتا کے نئے پرتیمان ستھاپت کیے, ہم اس پر تو بات کرتے ہیں, پر اس کے جو آؤٹ کمز ہیں اس کی چرچا کرنا بھی بہت مہتوپورن ہو جاتا ہے. تو کچھ ایسے ٹینجیبل آؤٹ کمز ہیں جو ہم نے ارجت کیے. ادھارن بتاتی ہوں کہ کس پرکار سے یورپین یونین نے پچھلے دنوں بھارت کے ساتھ مدر آف آل ڈیل سائن کی, جس میں بڑا مہتوپورن ایف ٹی اے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہسٹورک ڈیفنس پیکٹ بھی یورپین یونین نے بھارت کے ساتھ سائن کیا, اور یہ ایشیا میں بھارت دوسرا دیش ہے جس کے ساتھ یہ ڈیفنس پیکٹ ایو نے سائن کیا ہے. اب اس ایف ٹی اے کے الگ الگ کھیتروں پر الگ الگ پرکار سے سکاراتمک ٹینجیبل درشٹی سے آؤٹ کمز اس کے نکل کے آئیں گے, اور اس سے ہمارے ایکسپورٹس ڈائیورسیفیکیشن کو تو بہت اچھال ملتی ہوئی دکھائی پڑتی ہی ہے. پروفیشنل موبیلٹی کی درشٹی سے بھی ہمارے پاس, ہم اس وقت دنیا کی جو یوتھ آبادی ہے ہمارے پاس 22% جو یوتھ پاپولیشن ہے اس کا ہمارے پاس شیئر ہے. یدی ہم پروفیشنلز کی درشٹی سے دیکھیں تو اسکلڈ پروفیشنلز کا اور ینگ فورس کا ہم دیش ہیں, وی آر اے ینگ نیشن. تو یورپ کے ان دیشوں کو اسی پرکار کے اسکلڈ پروفیشنلز کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیے اپنے ایکسپورٹس میں اضافہ, انویسٹمنٹس میں اضافہ, ہمارا جو بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل ٹریڈ ہے ایو کے سدسیہ دیشوں کے ساتھ اس میں اضافہ, تو نشچت طور پر ریونیو جنریشن میں اور ایف ڈی آئیز میں اضافہ, تو اس سے اوور آل جی ڈی پی میں بڑھوتری, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک روزگار کی بات آتی ہے کیونکہ ہم ایک بہت ہیویلی پاپولیٹڈ دیش ہیں, تو اس میں پھر ہم کو ایک سفلتا ملتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے. اور ایسا ہم الگ الگ, یدی آپ یو اے ای کے ساتھ کے اپنے ایف ٹی اے کو اور ہماری ویاپارک ڈیل کو دیکھیں تو وہاں پر بھی پروفیشنل موبیلٹی از ان دا سینٹر. آپ یدی ابھی ہمارے ساتھ ہماری مرکوسور کے ساتھ جو کہ لیٹن امریکہ کا ایک مہتوپورن ٹریڈنگ بلاک ہے, ان کے ساتھ بھی ایف ٹی اے کو لے کر کے بات چیت لگ بھگ فائنلائزڈ ہے. پشچم ایشیا کے سنکٹ کی وجہ سے جی سی سی کے دیشوں کے ساتھ بھی ہمارا ایف ٹی اے لگ بھگ فائنلائز تھا, تھوڑا سا اب وہ مجھے لگتا ہے تھمتا ہوا نظر آتا ہے وہاں کی ستھیتیوں کی وجہ سے, پر اس میں بھی پروفیشنل موبیلٹی اور انویسٹمنٹس ایک مہتوپورن بندو کے روپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں آسٹریلیا جیسے دیشوں کے ساتھ. تو یہ تو ٹینجیبل آؤٹ کمز کی بات ہوئی, میں نے ایک ادھارن دیا, ایسے انیک ادھارن ہیں. تو اب جیسے یدی میں ڈیفنس اور سیکیورٹی کے کھیتر میں جاؤں, تو پہلے ہم ایک نیٹ امپورٹر دیش کے روپ میں جانے جاتے تھے, لیکن اپنی سفل ودیش نیتی کے چلتے آج ہم ایک ایکسپورٹر دیش بن کے اس ایک ڈیفنس اور سیکیورٹی کے کھیتر میں ابھرے ہیں, جس میں اپنے آس پاس کے کئی ایسے دیش ہیں جو آپریشن سندور میں وشیش کر ہمارے ہوم گروم جو گرون جو ڈیفنس سسٹمز ہیں ان کو دیکھ کر کے اور چمتکرت تھے, اور بھارت سے انہوں نے ہمارے جو ہوم گرون میسائل ڈیفنس سسٹمز ہیں جو دوسرے اکوپمنٹ ہیں وہ لینا شروع کیا ہے. بہت سکھد سماچار ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ہمارا جو میک ان انڈیا کا اور وکست بھارت 2047 کا روڈ میپ ہے تو کچھ اس پرکار کے آؤٹ کمز ہیں. ادھارن سوروپ ویکسین میتری, جب ہم نے 150 دیشوں کو اپنے یہاں کے ویکسین بھیجے تو اس سمے کے برازیل کے, یہ ادھارن ہے, برازیل کے جو راشٹرپتی تھے زیر بولسونارو, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے سنجیونی لے جاتے ہوئے ہنومان جی کا چتر لگایا اور ہمارے پردھان منتری کو دھنیواد کرتے ہوئے کہا کہ آپ نہیں جانتے آپ نے برازیل کے لیے کیا کیا. اس کے بعد برازیل کے ساتھ ہمارا ایک الگ سطر پر اسٹریٹجک ڈائلگ اور پارٹنرشپ شروع ہوئی. تو ہم نے جب سورل الائنس اور بایو فیول الائنس کی ستھاپنا کی, اس کو پائنیئر کیا, تو برازیل اس میں ہمارا سب سے بڑا سہیوگی دیش بن